0: Daft Punk, Get Lucky på P4. Og det klart vi må ha løk i.
1: Ja, det klart vi må ha løk i.
2: Ja. Ja, for det lukter veldig mye løk i studio her. Christer, du lager kylling.
1: Ja, jeg steker litt sjalottløk i olivenolje før jeg skal lage såsen nu. Så det bare så at den blir litt glansig og glad. Og så i litt sitron.
2: Ja, for jeg tenkte kanskje, jeg har kylling hjemme, så tenkte jeg skulle herme etter deg og lage det her hjemme. Jeg tåler løk litt dårlig. Det blir dessverre litt dumt da, når jeg kan bruke løk, eller?
1: Ja, men da tar du bort den. Da tar du bare, da går du rett på den her, den neste, som jeg skal ha inn, nemlig kyllingkraften.
2: Kyllingkraft, ja.
1: Så, og den tar jeg da, altså, jeg kjøper sånn fin kyllingkraft når det fest.
2: Ja.
1: Og så bruker jeg halvparten, så kan jeg ha resten når det ikke fest. For når jeg kjøper kylling til vardag, så gir jeg ikke å kjøpe kyllingkraft 70 kroner halvliteren. Men jeg bruker da bare 2 dl, og så har jeg kvar senere, så den kan frysas inn da. Da blir det veldig, veldig bra.
3: Sånn kraft er, altså, det finnes jo alle slags typer, og det en slags sånn, håper å si, avansert buljong.
1: Ja, det rett og slett man har kokt kraft på kyllingben og grønnsaker og sånt, så är det bara rätt och slett vätska så det får ju en fin kyllingsmak då. Man kan ju bruka vanlig sån här tärning.
3: Alltså
1: ja, buljongtärning. Ja. Så i vart fall till vardags. Men som sagt nu är det helg då vill jag ha lite sån feeling. Nu ska det bara koka ner lite grann och det tar faktiskt längre tid än vad man tror. Ska jag ha bara lite vitvin i?
2: Så. Og når du bruker hvitvin i sånn, da skal ikke jeg ta min dyreste hvitvin aldri, liksom.
1: Nei.
2: Bare ta
1: Ta en som du synes er god å drikke, for at det er veldig godt med litt vin
2: i glasset, sier.
1: I glasset, når man holder på.
3: Christer, sånn, bruker du billigst av det? Chablis Premier Cru.
1: Ja, det var det jeg hadde i kylskåpet. Nu avslører jeg meg det, liksom. Men det er min kone
3: som... Sånn har de det i Bærum.
1: Nei, det er min kone som var så dyra vanlig. Selv drikker jeg, hva heter han? Ja, noen...
2: Nato
1: Negro. Van de Table, tror jeg det heter, ja.
3: Jacob's Creek.
1: Jacob's Creek kan det vara. Men du, nej, det kan... Ja, men nu har jag tagit i lite crème fraîche här. Och nu ser jag att det spräcker den här crème fraîchen. Ja. Alltså, den ser inte så ut. Men nu bara la den koka. Så kokar den samman. Och så när den kokar samman så blir den sån krämig. Och såsen är färdig när du tar en ske och så och dryper i såsen, vänder på skeden och så drar du med fingret på baksidan av skeden så visst den då inte går ihop med en gång utan den är, såsen är så tjock att det blir en litet spår efter din finger. Skjønt, var det
2: ja, er du ferdig da?
1: Da er du ferdig.
2: Åh, det var et bra triks.
1: Ja. Og hvis du følger med så skal du lære deg noen triks om kylling og sopp også. Ja. Men det er etter musiken her.
3: Etter Kate Bush?
1: Etter Kate Bush, ja. Åh, vad vackert.

0: Wuthering Heights, Kate Bush var det på P4 den nytelsesfredag med vår mat- og vinexpert Christer Behrend, som sjelden har vært så fornøyd med eget produkt som i dag, virker det sånn.
1: Gi mannen en slev.
0: Slev?
2: Slev, det er den. Nu skal såsen er ferdig.
3: Den slev er jo litt så verdt, men den mange fikk du tak i den, ja, bra.
2: Yes, da skal vi se. Rett over kyllingen. Ser at den er hvit og fin i kjøttet, kyllingen. Jeg har skuret i den, men er du usikker kan du sette i en termometer, og skal det være 72 grader.
3: Vi har jo fått lære av Christer i dag at kylling bare blir bedre og bedre, og den får det bedre, og da smaker den bedre også.
2: Er den, og den blir bedre desto dyrere den er, sånn økologisk og sånt. Ja. Så, men som jeg sa tidligere, jeg kjøper til vardags, så kjøper jeg rimeligere kylling ofte, men nu är ju vardagen mindre och mindre för att vi är bara två i hushållet, så då är det inte så nöje, men det blir så regel ekologiskt.
3: Så dejligt.
2: Ja, och så sparar jag den här kyllingkraften då till vardags också, så då kan jag bruka den istället för buljong, för buljongtänning går, men det blir inte lika bra. Men den här såsen har jag lagat alltså så på 5 minuter, bara stekt lite lök, lite kyllingkraft i och crème fraîche, och så har jag tagit lite senap och estragon och så lite citron, för det är gott med lite syrligt till kylling. Oj. Och så ser du på sidan av, så är det någonting som det är säsong för nu, som jag har varit och jaktat på inne i butiken, nämligen
0: ris.
2: Soppen, östersoppen. Ja, men den risen, där har jag juxat. Jag har köpt sån här boiling bag.
3: Ja.
2: Det är inte lika gott alltså, men jag gjorde det nu för att det var lite enklare på här i studion.
3: Ja, för min del må jag säga att det har revolutionerat risbruken hjemme. Det är så deilig bara kunna slippa en sån
2: grej. Ja, men det blir inte lika gott när den står på ettervärmen, om man har i lite smör och lite kanske lite krydde, så blir det bättre. Men jag känner ju det att nu speciellt efter sändning så ska allting är mycket enklare i den kastrullen.
4: Det är inte. Men vad är den bästa risen då?
2: Det är
4: inte boiling bag, men sån.
2: Nej, jag har inte någon sån, men alltså vissa ska ha riktig fest, så tar jag sån arborio ris från Italien alltså, och lagar en risotto. Men alltså det, då blir det en egen rätt i sig själv. Vissa akkurat ska gå på favoritrisen, eller så blandar jag lite som alla andra, lite basmati och lite vad det nu heter.
4: Jasmin och det var jättegott.
2: Bara när det steker kyllingen, stek den på skinnsidan så att fettet under skinnet lossnar eller flyter ut, och så var snill mot kyllingen, inte på för hög värme, inte som när du steker biff, lite lavare värme så att den brynes sakta.
3: Okay.
2: Ja, var snill och så mycket smör eller olja.
3: Var snill generellt, Christer.
2: Ja,
3: god helg.
2: God helg.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
6: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Oh, hej du.
6: Hej du.
5: Har du ikke vunnet?
6: Nej.
7: På lördag är det lottotrekning, och vinner du så ringer vi dig. Lottomiljonärer är inte som andra miljonärer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hallo, ja?
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere er.
9: Vi blir 2 stykker.
8: 2? Det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit, jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
11: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
12: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
13: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
14: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene, og på jula.no.
15: Hva
8: Har du ikke smørt meg? Det 35 grader.
15: Ja, men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
15: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
16: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Hei. Er du hjemme allerede?
19: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
18: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
19: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
18: Som hva da?
19: Nei, senga vår da.
18: Nei.
20: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.